0: corazón.
1: Maí. ¿Ah?
2: Лиси мої притемні дрем'я і я Сліди лишаю, беру водолі я Феєрія, ейфорія Мої очі світять ночі срібна зоря Лиси мої притемні дрем'я і я Сліди лишаю, беру водолі я Феєрія, ейфорія Мої очі світять ночі срібна зоря
3: Living as boldness, body and soul Сяє яскраво, веде любов Mindfulness, тишу в собі пролог П'ю